giza mwari unogropa fadza ya nauna moyo wenye kuti madip mcharopa fadza kwa miinayo ndaye mno mauza vaenda nyinga mwana uzombo zoku kuzosangana na imu nguwa shukanzi baba waru kutika tika apeza kudaru usiku ndomba namuona mufishi nakabata ki mruoko wake ndomba nazi ni mwemono shukanzi kusimba rizu maoko makere kusimba rizu maoko makere Ini wakuti ningo kutika nao. Ndomba namu chagari mwezuwa ni kati. Zato zora mbisi saka. Kwa nzara utika tika ni kati. Haka na zara mba tu ndu wari. Ndukumbira kungono yona. Ndomba tenda pamba pacho. Kuna shika pane zimuti. Iyo yaka pakwa. Yane mazuwa isinga fambiri. Baba yangu pakwe. Chena. Kutana nguru wakwa yaka itwa. Masoto rovashu waka daru. Mware waka taura. Aka konfema kwa tiri. Asi. Aka komandu wa wachu. Ndopa ni nyaye. Ndopa ni mystery pa na uyokupa. Apo. Ino nagiza kupariza. Na ui. Kwete kuti mgarahu tichitanga. Ay. Ha. Zafura isu. Zatofa zakadaro. Iye munu yeche rakata dambu tziko muupenyu. Anyare kutombono namata nekubvunza kuti mwari wai nekuti dimoni racho rinokanganwisa kwa zvakabva rinokanganwisa zvaperezvo ipapo majejidiwa ndaba itichapa nemwe nzvimbo mwe ndobva auya akati baba kana ndiri nezvangu mwari aine zvaanenge ataura pamusoro penyu nekuda kwangu ndiudze musandi akati anotamba iyo Wapata kata mistake ya kada. Nekuti chichi na itika. Isusu maraka tuza. Na hati mae wangwa. Kutipai chakati. Atina mangwana. Ahi debate kwe. Saka tinoti wa marika na maa kutipa wanotipa. Kana waka tumbo debate. Anga wamba ware geza. Noto nufani na kukowa o. So ataka jikara kapiro kedu. Tinofani na kukowa o wanu wane kapiro ikako. Pana wano wakawanda wapana pa wanopa. Pati wawerengira wanonoka. Pati kana waku receive. Wano kangana wati waka chikara na kunonoka. Nekuwerengira. Saka zino ya shaka nonoka inda shaka werengiru. Uno chikara. Uno kwa wacha waka chikara. Ne attitude. Waka chikara futi. Ndribu tika shaka nageri. Ah! Mwumendo kufauya. Mwari wanga wita kumuropa fadza. Anga kuda kubuda kwenye kunzekwe nyika ne mori yake. Ah, paru kufarwa. Achu ya kuso namatiriwa. Akaita mnyama ndo kufa uya pae nomu munu wa mwari. Watamu namatira kutu mwari wa mwropa fadza. Achibuda. Sukanzi na munu wa mwari ye. Se munu wa mwari fuzika. Sukanzi munu wa mwari ya buda uyu. Daona achibuda mnyika muna achenda kure. Ne mbando ye basa. Paratana nguruwa. Asane mota yake ya aina ye haru kushandisa kuno. Yari kufanira kusiya pamunhu waMwari kana akuenda tazvudzwa isagara nazvo zvichavhundutsezvo okay all right ndomva atozodzoka munhu uyi akuda kutoenda saka mari dziri kushota shota zvino zvamira zvakanaka zvikanzida kuti mota yandi mutengesa mota yangu ndibatsireiwo kuna mata ndokuto ndikatobuda panzi kaibata mota katoinamatira kuti iwana anotenga ini wacho inamatira Ndokufa ito tengwa. Ya tengwa achivako maria sendo mba ya biwa. Ha? Time ya famba, time ya famba. Asita wiki papa. Paso, paita nda kufunza uti. Asi apana ere suni soka kanga nisika. Mundo baka zubuda pachina uti mwari wanga waka taura ni. Awano sota ura vakanya ndo vazera Okay Mwari ari kukomanda vanhu panapa Munhu wese ari pano hakuna one wenyu asina chari kunzina mwari api but kuna vachasumuka vachidzokera vaine zvinhu izvozvo Iyoyo manje ndo ari kukonzera Deuteronomy chapter 15 kuti varombo muchagara minavo Chichi na itika, kana tika paridza giving itika itasei. Mumawacho ndi mwari anoto konzera kuti uome msoro. Kuti varombo tirambe tina avo.